Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!

0: nangga? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?